לדעת באויבינו, אויבות מלוכד יחד. לא נשוב הביתה עד אשר לא נשלים את המשימה ש...